Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du här en fall färdig ur du dass? Så kan någon vatta sagen och få det på plats.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fant i skatter världen ej fatter, da jag fant havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är dock trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig

Ja, det var Miriam med sangen Streets of Heaven. Nästa artist, Dottie Rambo. Och här synger Dottie Rambo om tillgivelse för det du kan få från Gud och Jesus och den helige ånd när du säger ja till Jesus, Guds son, vår räddningsman, Messias, frälsaren, Yeshua HaMashiach. Jesus är Messias. Ett ja ger en ingångsbiljett till himlen. Om du önskar det eviga liv så säger du ja till Jesus. Dottie Rambo, he looked beyond my faults. Han såg förbi mina fel och mangler. Dottie Rambo kommer nu.

med sjømannssekken sin. En hund bjeffet inn på land. Plutselig så la han på sprang ned gangveien, så det dundret I plankene. Og nå hørte han rop og skrik fra skibet, for de hadde oppdaget at han prøvde å stikke av. De var allerede etter han. Det var nok styrmann og et par av mannskapet, og noen skrek noe på fransk. En vegg av rusten bølgeblikk stengte veien for han. Flere bølgeblikkvegger dukket opp. Han løp for livet. Her var det muligheter for å stikke seg vekk. Så huket han seg ned bak noen bølgeblikk, og tunge skritt braste forbi. Men Rolf, han hadde god orienteringsevne. Han visste hvor hennes gudet lå. Og ropene, de begynte etter hvert å stille av, og det ble mørkt. De hadde antagelig gitt opp. Men en ting var ganske ille. Han hadde ikke fått lønna for den siste måneden. Og nå ble det frient å greie seg. Rolf kunne ikke stort geografi, men han visste at han nå befant seg I Panama. I nærheten av Panama-kanalen, og at kanalzonen på den tiden tilhørte USA. Senere så overtog Panama den kanalen. Men USA hadde antagelig gjort med utgravinger, så behersket de kanalen den første tida, altså etter han var ferdig. Og så må jeg minne lytterne at dette her var for nesten 50 år siden også. Men Rolf frykta at han nå var anmeldt til politiet I Panama, og at de nå skulle sette I gang skikkelig jakt på han. Ja, da måtte de jo se etter en kar med sjømanns ryggsekk, for det var det han hadde på seg. Han måtte jo ha noen eiendel, og det hadde han I sjømannssekken sin. Og kunne han bare bli kvitt denne sekken, så ville det bli litt greier da. Han hørte en hund som bjeffet han ned redden, og så kvakk han til, og så listet han seg vekk. Han holdt seg helst til smågatene der, og han måtte være I ukanten av byen nå. Men han var nervøs. For hvert øyeblikk så ventet han at styrmannen og forfølgeren skulle bykse ut av smuget og så ta han. Kunne han bare få tag I en ryggsekk? Hvis han skulle fortsette flukten, så måtte han rett og slett ha en ryggsekk og bære sagene. Han kunne ikke drasse på den sjømannssekken. Skipssekken røber jo at han kom fra et skip. Og det ville være både mistenkelig og risikabelt. Til sist så kom han endelig utenfor byen. Og der var det gress og busker og jorder. Og han fant nå litt gress ved en stor stein. Og der la han seg til å sove. Plutselig så våkna han av et kort skrik. Og oppe på en mur satte to gribber med krumme halser. Og han var våd av svette, Rolf. Det var som en vond drøm, han skvatt opp. Det liksom litt nifst med disse gribbene og sider I treet, ikke sant, og krum hals. Jeg har selv sett det I Afrika. Jeg tror jeg har sett det I Sør-Amerika også. Mellom-Amerika, for jeg har jo vært der selv. Jeg sitter tett I treppene og gribber med krum hals, som bare venter på at noen skal krepere, og så kaster de seg over restene. Uff. Men så vil Ile var jo ikke så her da. Gribene angriper ikke en masse vanlige folk eller dyr eller sånn de tar jo helst døde ting da døde dyr og eventuelt folk ja klærne klistret det til kroppen til Rolf og det var styggelig varmt men han kunne ikke gi seg nå han måtte også skaffe seg noe mat og så var det dette med denne ryggsekken han skulle gjerne få tag I dessuten så måtte han holde seg unna styrmannen og politiet. For det kunne jo tenkes at de var etter han. Så han måtte få tag I nomad I skotten. Altså nomad I skotten. Måtte. Rolf regnet med at skibet var godt nå. Og dermed så gjemte han skipsekken, og så gikk han inn I sentrum av byen. Av Panama City. Han gikk inn på en bar, og der fikk han seg noen egg og en leskedrikk. Han gikk videre, og så kom han inn mot sentrum av byen. Der var det flere butikker,
og husene var fine. Og så kom han inn i en sportsforretning, og så spurte han etter en ryggsekk der. Og jeg minner om at Panama City, det var så hovedstaden i Panama. Mannen som sto der virka litt mistenksom. Hadde han hørt etterlysninger, tror han. Rolf fikk ryggsekken og betalte. American, spurte mannen. No, Swede, svarte Rolf, altså svenske. Sailor, yeah. Altså, hva gjør man? Ja. Det er best du pigger av, sa mannen. Hvorfor det, spurte Rolf og skrekka. Det er ikke lov å handle her, skjønner du, svarte ekspeditøren, i det han tok imot pengene. Det er strengt forbudt. Bare amerikanere har lov til å handle her. Synd det. Ok, Rolf kom seg kjapt ut. Han kom seg raskt tilbake til ruinen, der han hadde lagt fra seg skipssekken. Siden den nye sekken så mistenkelig ny ut, så gnidde han inn med litt jord, og det hjalp. Rolf fikk nå av seg sjømannsklæren, og så tog han på seg sivile klær. Deretter satte han fyr på alle papirene, som kunne vitne at han var sjømann Rolf Svensson. Nå var han bare en vanlig svensk turist, med pass og mange stempler i. Rolf tog nå på seg ryggsekken, og så gikk han inn i byen for å finne jernbanestasjonen, og toget gikk nordover. Nordover mot Costa Rica, var det. La meg nå for ordens skyld opplyse at denne jernbanen ikke finnes mer. Det er riktig nok en annen jernbane i Panama, men den går bare øst og vest for Panama-kanalen, og en kjent turistattraksjon. Men da jeg var i Panama for noen år siden, så var det ikke noen jernbane som gikk noe over lenger, dessverre. Så vi må ta bussen. Men over til Rolf igjen. Rolf ruslet rundt i distriktet der, men han fant ikke noe jernbane. Og nå ga han opp, og så fulgte han en vei som gikk vestover. Det var det øde skogstreng, og tre vann svampa det. Men veien var god å gå på. Flere timer så gikk han. Han var helt tørr i halsen, og han syntes ryggsekken veide et tonn. Beina gikk liksom automatisk. Han fikk liksom ikke stoppa det. Da kjørte en bil opp på siden av han. Det var en fin Ford Edsel. Stor som en hytte og lav og brei. Et firkantet ansikt viser seg i det nedrullede vinduet. «Vil du sitte på, young man?» Rolf takka, og så slengte han ryggsekken bak, og så satt han seg foran ved siden av mannen, som kjørte med to fingre på rattet. Og så kom det selvfølgelige spørsmålet. «Turist?» «Ja.» «Hvor skal du?» Rolf nøt litt. «Til grensa.» «Aha. Hvor kommer du fra?» «Sweden, Sverige.» «Ikke noe sted å være turist her», sa mannen. «Tja, jeg vil jo gjerne se nye steder», sa Rolf. Og så fortsatte praten om vær og vind og varme, samt svenske biler selvfølgelig. Volvo og Saab, de var jo kjent over hele verden, de bilene. Men nå var Rolf søvnig. Han sovna, og så sov han i hele 8 timer. Og før han våkna, så stoppet mannen, og Rolf våkna. Og da våkna han. «Jeg skal til høyre, opp til Bukit», sa amerikaneren. Og Bukit, det er sånn et nord i Panama. Jeg har vært der selv. Veldig fin plass, oppe i høyda, og det er ikke så veldig varmt der. Og der skulle altså han amerikaner som kjørte bilen. Vi er nå i byen David, og herfra kan du ta bussen til grensa. Nå sto Rolf der i utkanten av byen, og det var mørkt, og bilen forsvant. Og Rolf fikk øye på et hotell, og så bega han seg i den retningen. Jeg kan opplyse lytteren David, det er en sånn passe stor by, omtrent som Kristiansand, kanskje litt mindre. En hyggelig by, jeg har vært der selv. Og Rolf, han gikk da inn i den byen, og så gikk han inn på et hotell der, og bestilte mat og et rom. Og ikke lenge etter, så var han stappmett. Så kom han til å tenke på at han var jo nesten blakk. Og så var det kvelende varmt.
Han tog med sig säcken och så satte han den ner föran varandan. Det stod en man längre bort och rykte. Det var nog hällnaren där. Kanske han var hotellet säger också. Kjennes, vem är det? Ropte kellnaren. El sueco, svensken, sa Rolf. Aha, för varmt att sova, va? Yes, här är alltid varmt, sa kellnaren. Lyd mitt råd, dra upp till fjällarna. Där är det mycket bättre, fortsatte kellnaren. Och så gick han in. Rolf hoppade nu över varandan och så tog han säcken och så sneg han sig bort från hotellet. Plötsligt blev stillen bruten av ett lokomotiv. Rolf löp av gårde efter lyden. Tåget stoppade helt och det var ett godståg som rullade långsamt avsted. Rolf stormade fram och så slängde han ryggsäcken in i godsvagnen. Så kravlade han själv in. Det vinte i bremsan och nu stoppade tåget helt. Plötsligt fick han en stöd i sidan. Någon kastade sig över han och det blinkade en kniv. Rolf satt i för skräck ihop. En stämme väste. Håll käft, gringo! Rolf tittade. Det ryckade i tåget och så kom det någon rasslelyder. Så skranglade tåget sig avsted och farten ökade efterhvert. Presset på Rolfs bröst lättade. Och han hade mest lyst att kasta sig över fyren, men kniven förhindrade han i att pröva sig. Vagnen passerade genom stationsområdet och någon lys sivet in i vagnen. Nu var det möjligt att se bättre vad som föregick. Han såg kniven och därefter såg han någon vakt som ögonen som vaknade på han. En skitten grå skjorte och ett par filte bukser. Det var en mellomamerikansk indianergutt omtrent på samma ålder som Rolf. Gringo, sa Rolf. Vad betyder gringo? Amerikaner, sa gutten. Är du inte amerikaner? Nej, jag är svensk för Europa, alltså. Ja, låt mig förklara för lyttaren, hvis ikke de har grej på detta uttryck, detta gringo-uttrycket. Där jag var i Panama och Costa Rica så blev jag ofta kallad för en gringo. Och en gringo, det är ett litet nedsättande ord för en nordeuropeer eller en amerikaner. Eller en som är lys i huvudet. En liten nedsättande uttryck. Men låt oss nu gå vidare här. Jag trodde du ville arrestera mig, sa indianeren. Jag må ju resa gratis för jag har inga pengar. Det gör jag också, sa Rolf. Jag reser gratis, alltså. Jag rönt från en båt. Indianeren förklarade att han hade rönt från ett fängsel. Det var ett fängsel fullt av råttor och skorpioner, fortsatte han. Jag blev satt in för det att jag stjal pengar och mat. Han fortsatte vidare. Han fortalte vidare att han hade lurt fangevaktaren vid att smette ut dörren. Där vaktaren skulle in med någon. De snackade med varandra på en underlig blandning av engelsk och spansk. Rolf märkade att han följde ett vänskapsfällskap med den underliga gutten. Och heter du, spurte Rolf. Kivu, svarte gutten. Rolf här. Kivu prövde sig. Rolf, är du sulten? Fortsatte han. Ja, både sulten och törst. Har du något? Ikke, men lokomotivföraren, jag ska hämta något. Vad väntar du? Sa han. Och så försvann han medan tåget skramlade sig.

0: Hyllest her med denne latterversjonen av You Lonesome Tonight.
1: Sätter här liksom fler utav det hela grejen för att ha ha ha är du alene I natt? Är du ensamma? Ha ha nästan ja
0: det ska jag inte kan tolkas på många måter den här
1: ja ja ja Uffa meg
0: Kan vi ta middag om kveldskonkurranse igjen?
1: Nei, ja, kan jeg rote den vekk her nå?
0: Igjen på klubbsted?
1: Ja Lørdag 20. juni det Elvis arrangement med Morgan Veien på Slobrua gjestegård Og vi lurer på, hva heter kommunen som Slobrua ligger I? For å svare sender du en sms med kodord Elvis til telefonnummer 2199 Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner to billetter til Elvis-eventet på Slobrua førstkommende lørdag.
0: Ja. Og arrangementen ligger ute på Facebook-siden vår, så der finner dere det, og dere kan også gå inn på Slobrua sine hjemmesider. Det vel slobrua.no eller noe som jeg husker det var. Bare søk opp Slobrua, så vil dere finne det.
1: Ja, ja.
0: Der står også all info om arrangementet. Vi skal tilbake igjen til Elvis sitt soundtrack-album.
1: Climeback från 1967.
0: Ja.
1: Här är låten med How can you lose what you never had?

0: var Bobby Bear med Shame on Me fra 1962.
1: Og den bare helt skjønn da.
0: Ja.
1: Men vi skal en tur til Sverige igjen vi. Og vi skal høre på Gunnar Wiklund med Jag får inget svar från dig. Og den fra 1964.

0: Ja, Gunnar Wiklund var det med Jag får inte ett svar från dig ifrån 1964. Och den tänker jag var många som satt och mimra efter.
1: Ja, det var det nog helt säkert. Jag lurer på om Birgit Ström har fått svar från brevet från lejerne.
0: Kan jo hende vi kan få grej på det här då.
1: Ja, det kanske vi.
0: Då får vi göra.
1: Det är från 1967.

0: Jag läste inte brevet jag skrev dig, sa Simon Kvist i 1961.
1: Ja, och nu ska vi en tur till 1963 och höra på Shanes med For You.

Det var Jerry Williams, Who's Gonna Follow You Home. Det är en vacker låt ifrån den rockern ifrån Sverige. Vi skal til en kjent kar som slo igjennom som med brask og bram, kan vel vi kanskje si, men det vel det man kan komme nærmest en døgnflue. Larry van Dyke og Walk on By.

Det var Ivar Dolve det och Come In Strangers, en Johnny Cash låt egentligen. Dunhill Blues Band från Sverige är ett av de mest respekterade band både i Europa och USA. Där de har gjort flera turnéer bland annat. De har också fått plats i International Bluegrass Music Association i Nashville. Och då ska du få höra vad de duger till. She's gone, gone, gone.

Downhill Bluegrass Band här i She's Gone, Gone, Gone. Då blir det en tur över dammen som det heter. Amerikaneren och countryartisten Lonnie Dee kommer med en låt som hör hemma I den klassiska delen av country. Och den heter Talkback Trembling Lips.

0: alle forutsetninger for å bli en country ener I dette orkestret sammen med Beka som vokalist. Mingus og herr Jørgen Rodén har lagt ned orkestret, men jeg hadde en samtale med Ida Sundelius, vokalisten, som blir ny kapellmester og frontfigur I orkestret Foxy. Jørgen sier altså, at du synger som en lerka, men kan inte säga R så bra, sier han. Men du får vara med allikevel. Hva har du sagt til det?
1: Ja, vi brukar faktiskt skoja lite om det där, för det har lite med dialekter att göra. Och här I Sverige, jag kommer ifrån östsidan av Sverige. Och Jörgen och de andra I bandet är mer ifrån västsidan, så att de har ju lite roligt åt min dialekt och jag får försöka att lära mig att säga R, för det är just där jag kommer ifrån så har vi inte så mycket R, vi hoppar över dem I orden. Ja. Så jag har fått lära mig att säga R, det är Småland där jag kommer ifrån och där är ju... Det är typiskt den småländska dialekten, vårat sätt att prata, så plockar man bort R-en, jorden.
0: Ja, riktigt.
1: Men det var ju skönt att jag fick vara med I alla fall då. Det hade varit väldigt tråkigt annars.
0: Ja, det hade varit väldigt vanskeligt.
1: Ja.
0: Ja, Ida Sundelius, låten du får med dig I detta programmet här, vad kan du säga si om den då? Vad är det vi snackar om då?
1: Då snackar vi om Rough Around the Edges. Det är en riktig country-rökare, skulle jag vilja säga. Det är en låt som Travis Tritt gör. Och den, ja, det är högt tempo och det smackar på ganska bra faktiskt. Så att det är en god låt att dansa till om man hinner bli riktigt varm innan den är klar. Så Rough Around the Edges.

Ja, det är 40 Jörgen Rodén och Ida Sundelius. Då ska det vara klart för min store favorit in countrymusiken. Dama som har mykat upp för gubbigen I denna branschen och har I tillägg öppnat väg för den friskare stilen också. Och dama, den heter Carlene Carter och låta den heter The Living Side.

Det var Freya det och äkte Texas skräpe. Då ska det bli en mexikansk sammansättning I vårt nästa möte med musik. Texas Tornados har en sammansättning av olika artister, bland annat Freddy Fender befinner sig I denna gruppen här. Här blir det en Adios Mexico.

Ja, akkurat här var nog inte Henke Williams junior lik sin far Hank Williams, men I andra inspelningar så ligger han tätt upp till I vokalen. En av våra allra främsta countryartister var Liv Marit Vedvik. Det blev ett chock att få meldingen om hennes tragiska död I sommar. Men heldigvis så har vi jo musiken hennes och kan minnas henne på denna måten.